0: I get, do I get, do I get, balatka ngan ka sha jing e. Do I get, do I get, do I get, balatka ngan ka sha jing e.
1: I say, throw your hands up and touch the sky.